0: hoa mā, me aroha tētahi ki tētahi.
1: Kia tau mai ngā tini mana ki tatanga ki rungi a tātou katoa ngā mihi nui. Kia koe koutou katoa e horo mai ana ki te wahanga reggae. I te pōnei reggae tānua ki te kotahi ngā haona Aotearoa, Waiata mai Aotearoa, mai te ao whānui katoa ki mau kia uto.

0: Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tukuiho mai ngā mātua tūpuna.
1: Nau aia tō reggae, tō tō kaupapa.